ja riittää ei kumma miika appussilata. Kun silläkä ovoi tappun turata. Et vaan umpanin miika trapia saatta. Nun ruoja suhtu ruuta kova suuria. Kestämaa kun